kani kawia karidi karu ra ei nwe kani makaru pemia rei meloro newe to anjaro to wawilunge wepune radio jinju rosondo pa FM.